0: FM anu hatırai taşmata Net FM. Velava oba vete gene enne.
1: Cinderella wage mannan inne mama beera ganna kavurut tanakam.
2: Ape daruan apata wada idirin. Itin age kathawa liyanna ayata ida harinna. Commercial credit.
3: Ude namayai vinadi 37
4: Mathera freelance cheese rasa soya ekaka rasa balamuda? Mathera freelance cheese rasa thi soya meat. Varnakaraka rasakaraka kisiva kadangu natha.
5: Upuls International, Moragaya'da Ratnapura Sahabandara Vela, Taylor'in Kalave'ye Niyama Urumak Karuan'ge Siyah Vasaka Vişiştatvaya, Upuls International.
6: Şaktimat Samagamaka Buddhimat Ayojanaya, Masa Visipahak Stavarıtan Patuva Kalpidimedi Siyah'da Dahatarak Saha, Ceyşte Puravaşsandaha Siyah'da Dahataray Daşama Pahaka Asama Samapolyak, LB Stavarıtan Patu.
7: FIFA World Cup nomile mobile SLT Mobitel vethi nobata niyama avasthawa. FIFA World Cup 2026 dan Pio Mobile app ekosse mulu Lankawatama nomile balanna puluwan. Oya karannone Pio Mobile app eka download karagannaka vitarai. FIFA World Cup unusuma aragena Net FM saha SLT Mobitel kandayama July 10 winida Mahanuwara nagareta enawa. Edata obath apith ekka ekathu wenna. Fun games walata sahabhagi vela thagi godak dina gannat puluwan. Edata SLT Mobitel fiber connections, mobile connections miladi gannat puluwan wagema vishesha deemana rasak oyala වෙනුවෙන්ම සූදානම් කරලා තියෙනවා
8: 2026 FIFA උණුසුම ජූනි 12 වෙනිදා සිට සජීවීව Pio Mobile app එකේ නොමිලේ බලන්න
9: SLT Mobitel Pio TV නිල විකාශක
10: ෆිනිෂින් වහලක් ලෙස කලරම් ලොව වැජබෙනා
11: සිත් බඳගනි කල් පවති අවලක්ෂණ නොවි ඔයත් වහලට වශී වෙන්න ෆිනිෂින් වහලක් නම් කලරම් තමයි
12: Meltol, hisaratiye, unu sempratishyav, engapata vedanav, apahasudina sadaha, ikman sahaneya. Meltol, parasitamol vishishyaki.
8: 2026 FIFA unusuma, Juni 12 wenida sita sajeeviva,